0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Явір FM. Коли душа співає.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Голос

0: Явір FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. «Сірка Кемп». «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на «Сірці». Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
5: Слухай.
6: Явір FM. Музика. Це життя.

Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір-ФМ.
4: Явір.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблих.

зайвих слів.

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Івана Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок п'ятниці, 17 липня. Загальноукраїнські новини. ППО знешкодила вночі 5 ракет і 115 російських дронів. В повітряних силах Збройних сил України повідомляють, що від вечора 16 липня росіяни атакували Україну однією протирадіолокаційною ракетою, 7 керованими авіаракетами, а також використали 130 безпілотників різних типів. За даними командування, 5 ракет та 115 дронів вдалося знешкодити. Відомо, що збивали їх на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 2 ракет та 8 ударних БПЛА на 7 локаціях і падіння збитих на 5 локаціях. Також зазначають, що ракета Х-31П не досягла своєї цілі. Президент України Володимир Зеленський визначився з новим міністром оборони. Як зазначає глава держави у своєму телеграм-каналі, він доручив Євгенію Хмарі, тимчасово виконуючому обов'язки голови СБУ, виконувати обов'язки міністра оборони. Після обговорення із Хмарою виконання далекобійних операцій проти Росії, а також забезпечення безпекових підрозділів і сил оборони необхідними засобами, Зеленський заявив, що той має значний досвід у проведенні технологічних ударних операцій, який є багато в чому безпрецедентним. Саме розвиток таких спроможностей, на думку президента, має залишатися одним із ключових напрямків оборони України під час війни. Також президент відзначив результативність далекобійних операцій, досвід управління людьми та роботу Євгенія Хмари у Центрі спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України. За словами президента, після завершення необхідних юридичних процедур, він звернеться до Верховної Ради з проханням підтримати кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони. Нові контракти в силах оборони тепер доступні через «Резерв Плюс». Як зазначає Міністерство оборони, в застосунку можна подати заявку на вакансії, за якими укладають нові контракти у силах оборони. Це зручний спосіб обрати напрям служби, переглянути доступні пропозиції та повідомити рекрутера, що вас цікавить контракт і за визначеним терміном дії. Зокрема, відомо, що є контракти піхотно-штурмовий, бойовий та базовий. Після завершення контракту військовослужбовець отримуватиме гарантоване право на відстрочку від мобілізації. У центрі Львова створять центр дослідження військової травми. У Львівській міській раді зазначають, що у будівлі на вулиці Руській, де перше працювало перше поліклінічне відділення, після реконструкції відкриють центр дослідження військової травми і низку інших медичних підрозділів. Приміщення залишиться у комунальній власності і надалі буде використовуватись для надання медичних послуг. Зараз тривають переговори із бельгійським містом Мехелен щодо фінансування та підтримки створення цього центру. Окрім дослідження та вивчення військової травми, у будівлі планують облаштувати відділення сімейної медицини, центр ментального здоров'я, пункти забору крові та лабораторних досліджень.

0: І до новин культури. Було оприлюднено довгий список премії книжкових блогерів фестивалю «Книжкова країна». Як зазначають організатори премії, до нього увійшли 35 найпопулярніших перекладних книжок, виданих в Україні у 2025-2026 роках. Під час формування списку враховували не лише читацькі вподобання членів журі, але й популярність видань серед українських читачів, активність обговорень у книжкових клубах та літературних спільнотах. Водночас на сайті фестивалю розпочалося читацьке голосування за короткий список премії, і воно триватиме до 31 липня. За результатом голосування визначать 5 книжок-фіналістів. Остаточного переможця вже обере журі премії книжкових блогерів, а його ім'я оголосять 19 вересня під час фестивалю «Книжкова країна загадкова». Це були новини на Явір FM. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
1: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо. На Явір FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

Явір FM. Коли душа співає.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, всім доброго ранку. Ранкове шоу «Прокидайся» розпочинається. Я вже надіюся, всі прокинулися, якби вже 10-та година. І знаєте, поки йшов до вас, так захекався, так жарко на вулиці, але про погоду ми обов'язково поговоримо через кілька хвилин, тому хто ще не прокинувся. У вас ще є час там зарядитися кавою, я йду теж вип'ю трошки кави і повертаюся до вас з погодою, тому не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях Явір FM.
0: «Прокидайся» разом із Явір FM.
2: Я вірю.

0: на Яві РФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ по Одесі. Як повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Одесі зросла до 10, серед них, зокрема, є двоє дітей. Вранці голова військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що кількість поранених є високою. Серед загиблих, на жаль, є жінка, яка гуляла в парку із дітьми. Також повідомляють про значні пошкодження житлових будинків, релігійний та дошкільний заклад були пошкоджені, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Наразі на місцях працюють екстрені та комунальні служби, розгорнуто оперативний штаб. Постраждалим надають всю необхідну допомогу. Президент України прокоментував протести на підтримку Федорова. За словами Володимира Зеленського, ті мітинги, які проводяться сьогодні, вони означають в умовах війни, що українці мають право відкрито висловлювати свою позицію. Він зазначив, що ми боремося за свободу і демократію, тому люди, які, йому здається, правильно все роблять і роблять те, що вони хочуть, вони хотіли вийти і дійсно мали на це право. Президент зазначив, що уважно стежить за суспільною реакцією і чує відповіді на деякі речі, водночас відмовляється уточнювати деталі, пояснивши це міркуваннями безпеки. Таким чином Зеленський дає розуміти, що історія довкола звільнення Федорова може мати продовження, однак наразі не став розкривати будь-які подробиці.

Міжнародний олімпійський комітет не змінюватиме рішення про відновлення у правах ног Росії. Як зазначає інформаційне агентство Reuters, Міжнародний олімпійський комітет не збирається змінювати своє рішення щодо відновлення у правах Олімпійського комітету Росії. Минулого тижня було ухвалено рішення тимчасово відновити у правах ОКР, і це рішення викликало обурення в багатьох країн світу. Після цього 9 країн-членів Європейського Союзу закликали ЄС переглянути фінансування МОК, проте на позицію самого МОК це не вплинуло. Також у комітеті підкреслили, що міжнародні спортивні змагання на території Росії надалі не будуть проводитися, а російських урядовців не запрошуватимуть на заходи МОК. Рішення щодо використання російської символіки на Олімпійських іграх буде ухвалене пізніше. Про ситуацію на фронті. СБС атакувало вночі 12 танкерів тіньового флоту в Чорному морі. Як зазначає командувач Роберт Бровді, сили безпілотних систем атакували 12 танкерів тіньового флоту РФ, 9 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер газовоз та 1 буксир. Вони перебували в Чорному морі. І загалом з 6 по 17 липня за період дії операції бійці безпілотних систем змогли уразити 159 суден із складу тіньового флоту ворога. 117 з них в Азовському морі і 42 в Чорному. СБС протягом кількох тижнів щоночі атакувала танкери російського тіньового флоту. Удари по ворожому флоту проводили також СБУ і військово-морські сили. Це були новини на Яві РФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: трошки забери.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Ну що, повертаємося до погоди, і сьогодні і в Яворові, і в Мостиськах буде чудовий сонячний день, хмари вже розійшлися, тож дощу не буде, парасолі можете сміливо залишати вдома. Ну а зараз на вулиці приємні плюс 25, а в день стане ще тепліше, температура підніметься до плюс 30 градусів. Буде досить спекотно, тому не забувайте пити побільше води та намагайтеся менше часу проводити на прямому сонці.
1: Я вірю.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Явір.ФМ.
1: Соціальна реклама.
2: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
5: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір.ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі! На годиннику 11.02, це означає, що п'ятниця вже повністю вступила у свої права. Ну і з вами, як завжди, в цей час я, Таня Ожанська. Сподіваюся, ваш день проходить легко, а якщо ні, то зараз все виправимо гарною музикою, цікавими історіями і хорошим, звісно, настроєм. Тому залишайтесь на хвилях Явір FM, повернемось до вас з Ярославом вже за кілька хвилиночок в ранковому шоу «Прокидайся».
0: Кидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: на Яви.ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Загальноукраїнські новини. Внаслідок російських обстрілів є знеструмлення у 5 областях України. В компанії «Укренерго» повідомляють, що ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських обстрілів на ранок є знеструмлення в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Зазначають, що скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Також енергетики закликають переносити користування потужними електроприладами в період з 10 ранку по 16:00. У Києві вже вдруге триває акція на підтримку Федорова. Як зазначає «Укрінформ», в центрі столиці другий день поспіль проходить акція проти відставки екс-міністра оборони. Мешканці знову зібрались на площі Франка, що поруч з офісом президента. Люди тримають картонки з надписами і скандують, що Федоров має бути міністром оборони, а Сирського потрібно відправити у відставку. Нагадаю, 16 липня акція в столиці тривала до пізнього вечора. Також із мітингами виходили і в інших містах України, зокрема і у місті Львові. Новини області. У Львові перекрито вулицю через аварійні роботи. Як повідомляють

Повідомили в прес-службі Львівської міської ради на вулиці Воробкевича через те, що на її ділянці стався витік води. Там наразі перекрито цю ділянку і зараз аварійну ділянку мають ліквідувати комунальники. Зазначають, що по вулиці Воробкевича, що розташована у Личаківському районі міста, вона сполучає Круп'янську і Мучну, і зараз там буде організовано або реверсний рух, або тимчасовий об'їзд цієї ділянки дороги. Нагадаю, також в кінці жовтня 2025 року сталася масштабна аварія на магістральному водогоні у Доможирі. Спричинили хвилю обурення серед львів'ян. Мешканці скаржились на відсутність водовозок, недостатню координацію дій та запізнілу реакцію міських служб. При цьому місто раніше заявляло про готовність до надзвичайних ситуацій та зимових викликів. Згодом у місті сталося ще кілька аварій, зокрема на вулиці Княгині Ольги. Місцеві новини. У Івано-Франківській селищній раді повідомляють про зустріч героя. На щиті до рідного дому повертається захисник, житель селища Івано-Франкове Яроцький Віталій Богданович, військовослужбовець 33-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України. Віталій загинув 25 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області. Близько 3 років Віталій вважався зниклим безвісти, рідні жили надією, вірили і чекали на його повернення, однак, на жаль, після проведення ДНК-експертизи підтвердилося найстрашніше – герой загинув, віддавши своє життя за Україну. Івано-Франківська селищна рада та вся громада висловлюють щирі співчуття родині, близьким і побратимам полеглого захисника. Про дату та чин похорону повідомлять додатково. Вічна пам'ять і слава герою!

0: Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Яві Рафам.
1: Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо. На Явір ФМ. Прокидайся разом із Явір ФМ.
1: Таня, скажи чесно, ти колись замислювалася, чому ти пишеш саме правою рукою? Це така природа, генетика, чи може просто звичка з дитячого садка?
2: Ярослав, тебе такі питання зранку. Кі? Знаєш, ну все життя нам що говорили наші там батьки рідні, що це все мозок, це біологічно закладено, хто якою рукою пише. Але вчені знову все перевернули з ніг на голову. І нове дослідження доводить, що домінантна рука – це не вроджений дар, а результат мільйонів повторень.
1: Ну, тобто, якщо я почну на поле тренувати ліву руку, стану ліпшаю чи ні?
2: Ну, напевно, що так, тому що вчені провели експеримент з ліктями, бо ними ми точно ніколи нікого, ну, нічого не пишемо, так?
1: Ніколи.
2: Ніколи нічого. Коли правшів змусили писати ліктями, то домінантність зникла миттєво, і обидва лікті справлялися однаково погано, а потім однаково добре після тренувань.
1: Ну, виходить, ми просто так натренували одну руку протягом життя, користуючись ложками, ручками, телефонами і так далі.
2: Так, і знаєш, я тобі скажу так, що ми – це те, що ми робимо постійно. Тому якщо ви, друзі, нас хтось там слухає, то якщо ви хочете освоїти нову навичку, то не списуйте все на генетику, просто починайте тренуватись.
0: Прокидайся! Разом із Явір ФМ!

0: Явір FM. Слухай.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Прокидайся разом із Явір FM.
6: Друзі, скажіть чесно, у кого в телефоні 1000 фотографій, які ви зробили і більше жодного разу не відкривали?
7: Знаєш, я думаю, зараз таких дуже багато, але я одна з них. Я думаю, Руслав, ти такий самий.
6: Ну так,
7: і
6: та.
7: Як виявилось, це абсолютно нормально, кажуть нам фахівці, психологи.
6: Але про скріни тут йдеться мова, не
7: так,
6: просто
7: так,
6: фотографії.
7: Так, і психологи пояснюють, що ми фотографуємо не лише для того, щоб потім переглядати знімки, а й щоб зафіксувати важливий момент в пам'яті. І сам факт, що фото є, вже дарує відчуття, що спогад нікуди не зникне.
6: Ну, Таня мені розказувала якраз за свою галерею, що її там 500 гігабайт ніяк не може почистити, тому, Таня, я з тобою тут погоджуюся, в мене така сама історія. Ну, виходить, що галерея телефону – це такий собі архів, до якого ми можемо навіть не повертатися роками, але нам так спокійніше на психологічному рівні, коли знаємо, що ці моменти збережені.
7: Так, хоча психологи радять час від часу все ж переглядати фотографії або хоча б видаляти однакові кадри, так і пам'ять освіжається і в телефоні, і в голові в людини,
6: і телефон каже вам дякую. Тож, якщо у вас в галереї кілька тисяч фото, не хвилюйтеся, ви точно не одні, а зараз пропонуємо зробити ще один приємний спогад, провести кілька хвилин разом із Явір FM під класну українську музику.
5: Кидайся разом із Явір FM.
8: Явір FM. Кілька хітів. Слухай.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: 12:02 в Україні. Ми продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся» і маємо дуже гарну новину для Яворівської громади. Соціальні працівники нашої громади отримали ще 8 нових велосипедів.
2: І це справді потрібна допомога, чи щодня вони долають чималі відстані, щоб відвідати людей похилого віку, осіб із інвалідністю та всіх, хто потребує підтримки вдома. І велосипеди допоможуть швидше і комфортніше дістатися до підопічних.
1: До речі, це вже не перше таке оновлення, ще у 23-й цьому році для соціальних працівників громади придбали 30 велосипедів, а тепер парк двоколісного транспорту поповнився ще 8.
2: Тож бажаємо нашим соціальним працівникам легких доріг, безпечних поїздок і сил на їхню надзвичайно важливу роботу.
1: Ну, а ми продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся», тому нікуди не втікайте, не перемикайтесь. Попереду гарна українська музика на хвилях Явір FM.
0: Кидайся разом із Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Реклама на Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: На студійному годиннику 13, а це означає, що настав час для музичної прем'єри на хвилях Явір FM.
2: Ну і особливо приємно, коли можемо підтримати місцевих артистів. Адже сьогодні презентуємо нову пісню талановитої співачки з Новояворівська, а саме «Сорі Ель». Можливо, ви пам'ятаєте, вона вже була гостею нашого етеру і презентувала свій реліз «Повернись».
1: Ну а сьогодні вона повертається до наших слухачів уже з новою композицією «Хочу тебе». І це пісня про щирі почуття, які інколи музика передає набагато краще, ще ніж слова.
2: Ну що ж, не будемо багато розповідати, давайте послухаємо, що ж Сорі Ель говорить про свою нову пісню, ну і одразу після цього послухаємо прем'єру на хвилях Явір FM.
3: В першу чергу я хочу дуже подякувати вам за те, що погодились запрем'єрити мою пісню. Це вже друга моя пісня. Дякую і за прем'єру першої, «Повернись». І ось друга. Я хочу, щоб кожен слухач, він послухав цю пісеньку, послухав кожен рядочок цієї пісні і поринув якісь свої спогади. Нехай кожне слово торкнеться душі. Насолоджуйтесь. Приємного слухання. Люблю всіх вас. Дякую всім за підтримку. І обов'язково слухайте пісеньку на платформах. Підтримуйте. Буду дуже всім вдячна.
0: Прем'єра на Явір FM.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, друзі, буду я з вами прощатися. Сьогодні вже нарешті п'ятниця. Так швидко прилетів цей тиждень, що вже вихідні завтра. Так що набирайтеся сил, відпочивайте. Ми вже з вами почуємося о 10:00 в понеділок в ранковому ефірі «Прокидайся». З вами в ефірі був, як завжди, Ярослав Паньо. Але ранкове шоу не завершується, воно переходить в день разом з Танею і Павлом, які приєднаються вже зовсім скоро.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: І так, друзі, доброго дня. Якщо ви вже подумками пакуєтесь там на вихідні, не поспішайте, адже попереду ще кілька годин цього дня, і ми зробимо його якомога, знаєте, приємнішим. Це Явір FM на годинку 14.10 в студії Павло Гаврилко. Починаємо наш денний ефір з гарного настрою, улюбленої музики та цікавих історій. Будьте з нами, не перемикайтесь, бо вже через декілька хвилин я останню повернусь до вас з цікавими новинами.
0: Явір FM.
2: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: На дворі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
5: Слухай.
6: Явір FM. Музика. Це життя.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: Павло, ти знаєш, що сьогодні не лише п'ятниця, а й день одразу кількох цікавих свят.
2: Так, знаю одне, яке точно сподобається всім, хто любить там переписуватись. Сьогодні Всесвітній день емодзі. Це, типу, таких емоцій. Оце, що ви ставите смайлики, знаєте, на клавіатурі. Саме час поставити в чаті зайву таку усмішку чи сердечко, знаєте.
1: Ну, а ще сьогодні свій день народження відзначає Діснейленд. Саме 17 липня 1955 року в Каліфорнії відкрився перший парк, який сьогодні залишається місцем, де діти і дорослі відчувають себе героями казок.
2: Ну, знаєш, порівняти його з нашим цим Діснейлендом, який був в неділю, це...
1: Ні з чим не зрівняється, правда?
2: Куда їм, ну? Є і важлива міжнародна дата, Всесвітній день міжнародного правосуддя. Він нагадує про важливість справедливості та дотримання міжнародного права.
1: Тому, друзі, нехай у вашому дні, у вашій п'ятниці буде більше усмішок, трішки казкового настрою і тільки хороших новин.
2: Так, а гарну музику для цього настрою ми вже підготували. Залишайтесь на хвилі Явір ФМ.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
3: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір ФМ.

0: хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай Радіо.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: І так, Таню, скажи чесно, тобі тако легко відмовити людині? От тако просто сказати, ні, вибач, я не можу.
3: Знаєш, Павло, коли ти приходиш на роботу, і коли ми виходимо в ефір, ну ти не можеш без якоїсь такої психологічної теми.
2: Так, це точно.
3: Відповідь на твоє питання, ну якщо чесно, не завжди. Іноді дуже важко, особливо, коли не хочеться когось образити.
2: Знаєте, я щось говорив раз такий за щось психологію, і Таня мені така пише, ой, такий психолог той Гаврилко, страшний.
3: Павло.
2: Так, пан Павло. От психологи назвали якраз три ознаки, що у вас там зовсім немає любові до себе. А психологи кажуть, що це може бути однією з ознак того, що люди недостатньо цінують себе, бо замість власних бажань постійно ставить на перше місце бажання інших.
3: Є ще одна цікава річ, яку теж говорять, я знаю, психологи часто, якщо вам кажуть там, о, ти так класно виглядаєш, а ви одразу там говорите, ну перестань, це так от сталося, це там сонечко світить, зато я така красива, то, можливо, вам теж варто трохи попрацювати над любов'ю до себе.
2: Так, бо іноді звичайне там дякую, дуже приємно, звучить набагато краще, ніж 10 виправдань і так далі.
3: Ну, а ще психологи, я знаю, називають третю ознаку, це постійну заздрість, коли здається, що в інших все краще, там робота краще, відпочинок прикольніший, зарплата вища, чи навіть там сусідська кішка щасливіша, то вже дуже сильно заздрість людей.
2: Це точно, насправді ж порівнювати себе треба тільки із собою, вчорашнім, бо завжди знайдеться людина, у якої щось краще, і це досить нормально.
3: Тому, друзі, іноді варто дозволити собі сказати ні, прийняти той комплімент і без такої незручності і порадіти чужим успіхом.
2: Так, і тоді, можливо, приводів усміхатися стане значно більше.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: Явір FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає.
6: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Друзі, за кілька секунд вже буде в Україні 15-та година, ну а як зазвичай, такій годині, в таку пору я, Таня Ожанська, буду з вами вже прощатися. І знаєте, сьогодні погода просто чудова, нарешті сонечко тішить своїм теплом, тому якщо маєте можливість, не сидіть вдома, прогуляйтесь, випийте холодної чи теплої кави, хто яку любить на свіжому повітрі, зустріньтеся з друзями, чи просто насолодіться літнім днем. Тим паче, синоптики кажуть, що вже з наступного тижня до нас знову можуть повернутися дощі. Тому ловіться сонечко, гарний настрій і бережіть себе. Всім па-па, почуємось в понеділок на Явір FM в ранковому шоу «Прокидайся».
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
0: Явір.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Слухай. Я вір.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: І так, друзі, а тепер трохи про відпочинок біля моря. Здається, що головне питання перед поїздкою, який там, знаєте, купальник взяти і чи влізе все в валізу. Але є ще один дуже важливий момент. Яка там вода? Новий європейський рейтинг перевірив понад 22 місця для купання і визначив, де якість морської води найгірша. Ну і найнижчі показники зафіксували в Албанії, лише 16,8%. Пляжі взагалі отримували оцінку відмінно, а частину водойм мала проблеми через підвищений міст небезпечних бактерій. Також до списку країн із нижчими показниками увійшли Естонія, Польща, Угорщина та Бельгія. А от найчастішими для купання визначили пляжі Кіпру, Греції, Болгарії, Австрії та Німеччини. Фахівці наголошують, забруднена вода – це не просто там зіпсований настрій, якесь там невдале фото з відпочинку. Вона може спричинити шкірні інфекції, проблеми з травленням та інші неприємності. От про Албанію дуже здивувався, бо знаю, що зараз люди дуже часто їздять туди, кажуть, що там і дешево, можливо, і через це дешево, але і кажуть, і дуже гарно. Тому перед поїздкою варто перевірити якість води, а після сильних дощів краще дати морю трохи відпочити. Бо, знаєте, інколи навіть хвилі мають свої не найкращі дні.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: Ми з Ядер ФМ.
1: Ой, друзі, трошки мали психологічного, трошки розважального характеру. А тепер до дієтологів. Дієтологи назвали 5 корисних перекусів для тих, хто стежить за своєю вагою. Правильно підібраний перекус між основними прийомами їжі допомагає втамувати голод, не шкодити фігуру та приносити користь організму. Ну і фахівці радять обирати продукти, які містять білок, корисні жири та клітковину. Саме такі поживні речовини довше перетравлюються і допомагають зберегти відчуття ситості. Серед корисних варіантів смажений нут. Сам, чесно, я не знав спочатку, що це. Мені вже пояснили. Виглядає досить прикольно. Ну і смачно, я так думаю. Він багатий на клітковину та містить рослинний білок. У половині чашки нуту приблизно 100 калорій. Якщо його підсмажити, можна отримати хрумкий корисний перекус, який взагалі, знаєте, легко взяти з собою. Загалом дієтологи радять, щоб такий перекус не перевищував 200 калорій і допомагав підтримувати здоровий баланс харчування. Ну, я думаю, поки що ми зупиняємо з цими дієтологами і так далі. Далі якісь курйозні новини, тому коротенька реклама і музика на Ядер ФМ.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
2: Соціальна реклама.
4: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
4: Реклама на Ядер ФМ.

Давай зрывай, моя базука. Ты моя муза, моя музыка. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюю на дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: вечірнє з Ever FM.
1: Ой, друзі, маю таку цікаву новину зі світу кіно. В нашій сусідній країні вирішили, що супергерої можуть трохи зачекати. От «Колобок» – це справа, знаєте, такої державної важливості. Російський кінодистриб'ютор «Атмосфера кіно» звернувся до кінотеатрів з рекомендацією перенести показ нового фільму «Людини-павука. Новий день» на кінець серпня. Причина – бажання зосередити увагу глядачів на російській стрічці «Останній богатир Колобок». Як повідомляють медіа, кінотеатри закликали максимально підтримати прокат цієї картинки, а у випадку відмови перенести показ «Людини-павука». Дистриб'ютори нібито може переглянути умови співпраці з окремими кінотеатрами. Світова прем'єра нового фільму про «Людину-павука» запланована на 29 липня, а російський «Колобок» має вийти на екрани 6 серпня. Я вам скажу так, в Україні буде все нормально, все вийде 29 липня так і має вийти, можливо, навіть на день скорше буде, можливо, буде якась допрем'єра, точно я не знаю інформації, але круто, що ми можемо подивитися оце кіно нормально, не так, як наша сусідня держава, тож поки одні глядачі, знаєте, там чекають на павутину, спецефекти та супергерої, шанувальники, бо я також вам скажу, шанувальник Людини-павука. Російським кінотеатрам пропонують зробити ставку на казкового героя з круглою формою і дуже довгою історією втечі від голоду, ну і, звісно, суперпатріотизму, як то кажуть в лапках.
0: Доброго дня, ми з Явір FM. Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Слухай.
5: Явір FM. Музика. Це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Соціальна реклама.
2: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. «Дрогобицькі ковбаси» – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
3: Реклама на Явір FM.
5: Доброго дня, ми з Явір FM.
6: І так, друзі, 16:50, знаєте, зараз саме час згадати свої студентські роки, пари і тих викладачів, яких боялися всі. Знаєте, тих, хто міг одним поглядом змусити відкрити конспект, а фраза «після мене в аудиторії заходить лише протяг» звучала страшніше за будь-який екзамен. Українці в мережі почали ділитися історіями про своїх найсуворіших викладачів. Одна з таких від психологині Катерини, вона розповіла, що мала лекції з історії філософії о 8 ранку, але регулярно пропускала першу пару. Коли наприкінці року викладачка запитала, чому студентка не приходить на заняття, можна було там придумати десятки причин. Робота, сімейні обставини, чи навіть порятунок кутів, чи там по здоров'ю. Але Катерина обрала чесність, знаєте, і відповіла, що я просто люблю спати. У гуртожитку це комфортніше. В аудиторії тоді запанувала тиша, але викладачка несподівано оцінила таку прямоту і допустила її до іспиту. Насправді тоді всі студенти дуже здивувались, каже Катерина. І, ну, і в коментарях користувачі мережі поділилися цікавими історіями про педагогів. Так, наприклад, хтось розповідав, що прогуляв пару, бо дивився сонячне затемнення, хоча запізнюватись на лекції не можна було. Водночас деякі з українців розповідали, що запізнювались на пару, а викладач закривав двері на замок, то записував прізвища тих, хто запізнився. Ну і пише одна жіночка, що ми з одногрупницею прогуляли пару з історії, бо дивилися на саме те сонячне затемнення, що я вам щойно сказав. А в нього теж було правило, що запізнишся хоча б на 5 хвилин, пишеш реферат від руки на 3 листка А4. То ми й подумали, що писати все одно доведеться, і стояли на площі і дивились. А наступне, яке я прочитав, ну прям дуже курйозне. У мене була викладачка англійської, якої була улюблена фраза «Єдима вагома причина не з'явитись на моїй лекції». Ну, я думаю, ви самі розумієте, закрити очі назавжди. Асоціацію з тим словом. Тому, знаєте, якби ми не боялися оцих викладачів, не боялися оцих студентських років саме на лекціях, студентські роки є прекрасні, і саме такі викладачі часто залишаються в пам'яті назавжди.
5: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.
1: І так, друзі, а тепер історія, яка доводить, що футбол іноді впливає не лише на рахунок у матчі, а навіть на свідоцтво про народження. В Перу спалахнула справжня футбольна мода на ім'я норвезького нападника Ерлінга Холанда. Ну і, схоже, хтось вирішив, якщо не вийде забити стільки голів, як він, то хоча б можна назвати на його честь дитину. За даними Національного реєстру Перу, в Україні вже зареєстровано 468 людей з ім'ям Холанд. А ще 91 дитина отримала повне ім'я Ерлінг Холанд. Популярність такого імені почала зростати після виступу Норвегії на чемпіонаті світу, де Холанд став одним із головних героїв команди. Але до футбольного рекорду Перу йому ще, знаєте, трошки далеко. Найпопулярнішим футбольним ім'ям в Україні залишається Неймар. Так звати понад 33 тисячі людей. Також у реєстрах є тисячі Месі, Роналду та навіть молодого Ламіна Ямаля, який зараз має пряму путівку до фіналу чемпіонату світу. Тож футболісти для багатьох фанатів – це вже не просто спортсмени, вони настільки надихають людей, що, знаєте, їхні імена переходять зі стадіонів прямо в сімейні традиції. Головне, щоб маленький Холанд у майбутньому виправдав очікування батьків і хоча б в дворі забивав так само, як його футбольний кумир. Ну і може через те, що в нас тут такі круті радійники чи ще щось будуть називати також по наших іменах і як ведучих.
0: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.

Клевір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, а тепер про погоду на вихідні, а саме на 18 липня, якщо ви вже планували відпочинок, прогулянки там чи поїздку на природу, варто знати, що погода підготувала невеликий сюрприз. У суботу, 18 липня, в Україні буде справжній погодний контраст. Більшість регіонів потішить суха та тепла погода, але західні області можуть зустрітись із літнім характером повній версії. Взагалі з грозами, градом та сильними проявами вітру. Ну і синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності через можливі локальні шторми. Пориви вітру можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Водночас загалом вихідні будуть комфортними. Температура по Україні в день триматиметься на рівні плюс 24, плюс 29 градусів, а на півдні та сході буде ще тепліше до плюс 31. Тож, плануючи відпочинок, не забудьте не лише сонцезахисний крем, звісно, а й перевірити прогноз, бо українське літо, знаєте, це коли зранку шукаєш окуляри від сонця, а ввечері вже парасольку від дощу.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
7: Явір.

0: Hit Music Only. Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, маю трошки новину для тих, хто, думаю, нас найбільше слухає, це водії вантажних автомобілів. Взагалі для них новина, якраз таке, що в Україні оновили правила робочого часу, відпочинку для тих, хто працює за кермом. Нові вимоги набудуть чинності вже з 26 липня 2026 року, тобто вже за 9 днів, і стосуватимуться водіїв вантажного транспорту понад 3,5 тонни пасажирських перевезень та самозайнятих водіїв. Головне правило – більше уваги до безпеки і менше перевтоми за кермом. Тепер щодня водій зможе керувати транспортом до 9 годин, а двічі на тиждень – до 10. За тиждень ліміт становитиме 56 годин, а за два тижні поспіль не більше 90 годин. Також після 4 годин 30 хвилин руху обов'язково буде перерва, щонайменше на 45 хвилин. І зміниться і контроль для міжнародних перевезень. Вводять сучасні смарт-тахо, які фіксуватимуть час роботи та відпочинку водія. А ще нові правила забороняють прив'язувати премії до швидкості доставки чи кількості пройдених кілометрів, адже безпека на дорозі має бути важливішою за гонку за часом. Тож тепер головний принцип для професійних водіїв – краще трохи довше в дорозі, але безпечніше для всіх учасників руху.

0: питання ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, 18.05, і ось добігає кінець наш ефір на Ядер ФМ. Дякую, що були сьогодні разом зі мною. З вами був Павло Гаврилко. Бажаю вам гарних вихідних, приємного відпочинку, звісно, сонячного настрою та тільки позитивних подій. Зустрінемось вже у понеділок о 14.00, а до того ще маємо рубрику «В центрі гри», саме в суботу в 14.00 виходить, тому не пропускайте, ставимо будильники, звісно, бо там говориться про спорт, про чемпіонат світу. Світу, звісно, неперевершений наш, який добігає майже кінця, і не тільки про футбол, а й про інші види спорту. Тому залишайтесь з Ядер ФМ, слухайте улюблену музику та бережіть себе. А далі для вас Оля Цибульська, викликай поліцію. А я бажаю вам гарних вихідних і до нових зустрічей в ефірі на Ядер ФМ. Всім па-па!
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
3: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спи.

0: літо б'є посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя. Дивитися.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
4: Реклама на Явір FM.
1: Явір.

0: Чому їцкати це? Куди зівки зникають? Чому тіла їсте слитку? Смучка на яві FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Яві FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, як ростуть рослини. Рослини ростуть завдяки особливим речовинам, які називаються гормонами росту. Вони працюють як маленькі помічники і підказують клітинам рослини, що робити – ділитися і збільшуватись. Найактивніше рослина росте на кінчиках у стеблі, листках і корінцях. Саме там з'являються нові клітини, і рослина стає вищою та більшою. А ще для росту рослині потрібні сонце, вода і повітря. Завдяки сонячному світлу вона створює поживні речовини і отримує енергію для життя. Цікаво, що рослини ростуть усе своє життя. На відміну від тварин, вони не зупиняються, можуть рости далі і далі, якщо мають хороші умови. Отже, рослина росте завдяки маленьким клітинам, світлу, воді і своїм внутрішнім помічникам – гормонам.
2: Я вірю.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: Я вір. FM. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Соціальна реклама.
2: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
3: Реклама на Явір FM.
1: Явір.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже

0: стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20:00. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає.

0: Любов. Явір. ФМ. Слухай.
1: Телефонний дзвінок. Не пройшла цей урок. Знову дома.

зайвих слів. Слухай!

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.

0: Пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Принцеса на горошині. Жив собі принц. Він хотів одружитися з принцесою, та тільки зі справжньою. У пошуках справжньої принцеси принц об'їхав уже цілий світ, але ніяк не міг зрозуміти, чи справжні принцеси йому зустрічаються. Довелося йому ні з чим повернутися додому. Якось увечері здійнялася буря. У міську браму постукали, і старий король пішов відчиняти. Біля брами стояла дівчина. Вода стікала з її волосся і сукні, і вона запевняла, що є справжньою принцесою. «Ну, це ми дізнаємось», – подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до спочивальні, зняла з ліжка всі матраци і подушки і поклала на дошки горошину. А потім узяла 20 матраців і поклала їх на горошину. А на матраці ще 20 перин. На це ліжко вклала на ніч принцесу. Уранці її спитали, як їй спалося. «Жахливо!» – вигукнула принцеса. «Я всю ніч не могла заснути. Я лежала на чомусь твердому. І тепер у мене все тіло в синцях». Так усі зрозуміли, що вона справжня принцеса. Адже вона відчула горошину крізь 20 матраців і 20 перин. Такою ніжною може бути тільки справжня принцеса. І принц узяв її за дружину. А горошину віддали в кунсткамеру.

0: Музика – це життя.
1: Як скажений, ти мене любив. А що я? А я нічого. Кожен раз

0: А що я? А я нічого.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Небо було свідком подібні злетів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Дилемма. Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюю в дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

точно спокушає, це на хвилину замирає. Я точно знаю, що ця ніч моя, знов ця ніч моя, тебе чекаю я.